0: I'm in Fiji.
1: Daniel Rui Costello, mamarote ke te tiko na serea samba. Ko te minunga unu ni sabo e tini kawana mini timi e tini kandua na kaloko. Weka mnini sanga ise mamai in a live stream. Ni mbula binaka. Serengo ni wakambulu tika ni weka muni. Serengo ni nami mitali tinga kina. Kanda mai wanganui, Hunterville. Mbula binaka peniseru. Kei mera ia na sau ro mbula binaka saka ni mbula dhabi na matasinga mai taiperia ka le sisavu o sireli le vukaiviwa alipate kei ili lase taltalangalo se ni deva kei randini veniana ro nani mitali tingana sera taravango Silvia Tiko ndani dhambale na matakubwale na meo apisai kei mere andro mbule vina katalanga poni ke imere mai Castle Cliff Wanganui sengu le dabi na Wanganui Kandavu Youth Trust Committee al nieta Tanoa Seriana Smith e Teo Miriam Lavoa Loasana Motia Marabu ke sei sing sudu ke ben rako rako sa kinu le tabi talanga mai pamasta north na watundei kuaya do bule binaka serengo do nanumi tiko kina it is one diva minomu ni nambongi binaka ni kuaya